0: Хикмәт эзләп.
1: Алло, монасы, яхшы утырасызмы?
2: Хай, юравериң. Ишхонаңыздагы ойымчалар белән чахчахлашып, һәммәсе җанымга тегде. Чарчадым. Балаларыгыз бирәм шохки, башымны айландырып юборышты. Вакытлырак кеп карашбам юбармыйсыз. Үземгә карашга һәм вакыт тапамыйман. Мен һәм дугоналарымга охшап яшасам, уларга кушылсам, дукон айлансам, базарга барсам, мехмондарчылыкларда юрсам диман. Кайерда? Күн буе шу 2 шумтакәңгезне аркасыдан югырганым югырган. Кәттәңгез чәлектәге суны агдарсы, кичигеңгез киемене лай кып келады. Уларге карар, озгар кыл, кыр юв, супыр, сыдыр. Ой, чарчап кеттім. Овкат кылышкен вақтым болмады. Асабларым!
1: Не, болды, болды, ана жанысы. Болды. Оша асабларыңгезне асырайын, хапма? Болали уй базар дейшады. Сәл бұнда филиңі кенгір ақыл, кеч-кече барамад.
2: Эй, бопты күтамыз. Ха, әйткенші, кебапны қимасыдан олин, жоқангер жаз яқтырмейді, біләсізі? Кен, обошырынлы кем оларсыз, хап?
1: А, бопты, бопты. Яна, кеч-ке оқатки уй тамыдан бей бақы қапмызды.
2: Мана, кеч-ке оқат пішірш тәшпішдінам, құтылдым. Балалар көчеді, деризадан бір қарайшы. Ha, ko'rinib turishibdi. Kattasi o'rtoqlari bilan kopta o'ynayapti. Kichigi har doimgidek tuproq o'ynash bilan ovora. Ko'chada tanish qo'shnilar ham aylanib yurishibdi. Aslida men naqadar baxtliman. Oilam bud, ikki pahlavondek o'g'lim, topgan tutganini oiladan ayamaydigan, ular uchun yilib yuguradigan, qayg'uradigan begam bor. Yo'q, barchasiga shukr deyishim kerak. Xijolatda qolmasimdan turmush o'rtog'im va farzandlarim uchun mazali kechki taomga kirisha qolay. Ular bir xursand bo'lishsin.
1: Alo, alo, onasi, men ishdan chiqdim. Nimalar oling deganding?
2: Va adijonisi, o'zingiz tezroq kelsangiz bo'lgani, sizni sog'indik.
1: Kechirasiz, men boshqa raqamga adashib qolmadimmi? Tinchlikmi axir onasi? O'zingmisan?
2: Vay saqa ekansiz. Uyga keling va salom.
1: Bo'ldi, hozir tez yetib boraman.